delivery ya Uma. Ketelar susar. Radio Liberdade si liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya Anin, Liberdade ya Moris.